0: my jam.
1: Че, можете тут убейверан. Тут ещё вот вам бьют.
2: No,
1: tänä iltana.
2: Mitäs olisi mielessä?
1: Semmoinen pieni panoreissu, retki tuonne Norjaan.
2: Siis perseeseen vai?
1: Vaikka
2: no,
1: sinnekin, vaikka.
2: Sitten vedetään. Sehän on aina. Tuosta vaan hame pois aina. Ja sukkahousut helvettiin.
1: Oho, no niin, nyt johan lähti, kuule. Johan lähti. Oho, no mikä sieltä tulee? Oho.
2: No niin, vähän sormea ensin.
1: No siis laita.
2: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
1: Lyökki vielä, ai saatana. Täpsytellään
2: vähän noin.
1: Ai saatana.
2: Pakara hölynä olet. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen vaan, että annan sulle kuule semmoista kyyniä vittu, että
1: nuussi mun persensi, nuussi mun persensi.
2: Ja minä voin.
1: Nuussi mun persensi, nuussi mun persensi.
2: No kyllähän minä.
1: No niin,
2: tää tullaan.
1: Laita vaan joo.
2: No niin, aika löysä vittu sulla kyllä, mutta...

0: minä.
1: Rushi.
0: Joo. Ja perseeseen vielä.
1: Rushi mua.
0: Joo. Tää tulee
1: syvällepää. Kaikki sisään.
0: Pistetäänpä kuule puolta oikeuttaa vähän lisää.
1: Oho, sieltä löytyy jo kuulussa.
0: Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: se tosta. Laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miuta.
0: Kuule, vähän nyt tulee vähän. Me otan ton ruoskan.
1: Älä ruoska.
0: Oi, no tosta ämmä. Lähtee kuule. Noi, spankingia.
1: Punaisena. Noi.
0: Punaisena. Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nussitaan persi. No. Kuule vedetään ja vittuun kanssa. No niin ja nyt roiskuu. Kiimanesti.
1: Nyt ei tuu mitään.
0: Nyt tulee ruoskaan.
1: Me kuolen. Anna mennä vaan.
0: No nyt mennään.
1: Nussi mun persi. Nussi mun persi.
0: Ja minä vai?
1: Nussi.
0: Ei tuntunut missään.